0: ଯୁବଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୁବବାଣୀ। ଆଜିର ଯୁବବାଣୀରେ ରହିଛି ବିଜ୍ଞାନ ପତ୍ରିକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଜ୍ଞାନିକା। ଶୁଣିପାରିବେ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ପରେ।
1: नकली ऑफर्स प्रति सावधान।
2: आरबीआई कहे
3: सचेतन हुंतु सतर्क रुहंतु।
4: कौन भाई एते दिन परे?
5: हाँ भाई, अरे सुन दाढ़ी काटिबो को केते लागिबो?
4: अरे सही हमरो 60 टका।
5: अरे भाई एमे मात्र मो पखरे 30 टका कैश अछि।
4: तो देखो दुईटा उपाय अछि। प्रथम अधा दाढ़ी काटि परिबो।
5: आ अन्यटा?
4: अरे डिजिटल पेमेंट करो यूपीआई द्वारा।
5: এই দেখো ভাই ইউপিআই তো বঞ্চাই দেলা।
4: গোটে কাম করো, ফেসিয়াল বি করে নিও, ডিজিটাল পেমেন্ট করে দাও।
5: ভারত করে ডিজিটাল দেয় প্রদান
6: সহজ অটে প্রতিদিন নেণ দেণ।